0: Enoksi, inmakasi, ikhuthama respect yonke jikelele. Kanye ne KZN yonke.
1: Ithoma konya.
0: Vuvuzo FM.